sok palanggu bubukan ka dua parantos miciu-ciu atana pikiwiro mah talita sok geran lebat ulah pajarkeun teu di aku sok ah.

0: Ah, katapeng abdi mah sok ngarit mangalakeun jukut kangge kuda mantos-mantos gustina kula ari siastra jinga ieu mah eueuh gawe dituna teh ngarupun ngalamun eh ceurik jeung ceurik
1: dahar
0: we singa cocong sok bejakeun Rusia batur ah sok monokeun rejeki teh tak itu kulan
2: ari maneh datang ka dieu maksud jeung tujuanna anu pokok kumaha? Kumaha ka coba caritakeun?
0: Saleresna mah ka abdi teh ka yurungan kulan ku Gusti Bima.
2: Kumaha?
0: Sumuhun da rengsena. Nyamur teh panginten mulih teh bade ka dieu sadayana panawa teh kedah sasayogiane di dieu.
2: Kitu da wala.
0: Sumuhun kulan.
2: Tasuta

0: salam bakto se ka wargi-wargi anu di diditu di dieu nya
1: anu disuklak nu disiklukna we akang
0: anu aya di Arab Saudi sadayana anu nuju nyupiran
1: kantenan
0: nya
1: dulur urang teh akang
0: tenaga kerja anu aya di Saudi Arabia
1: tenan
0: boh anu nuju ngajalankeun kewajiban haji. Mudah-mudahan sadayana cing jadi haji anu mabrul
1: umroh teh.
0: Mangga atuh ah.

0: nagara Wirata.
1: Anu dina waktos ieu sasat ngajegal Dewi Drupadi anu kakasihna Dewi Malini sasat nuju nyamur di Wirata.
2: Duh, tenan.
0: Patih Kicaka ngandika. Malini,
1: kalanun.
0: Bagja papangih di dieu.
1: Naon atuh aya pikeresan naon ieu teh Gusti Patih teh reuwas anu taya papadana asa di bentar gelap tengah poe ereng-erengan kaulanung.
0: Ieu. Aya hal-hal anu baris ditepikeun ku kaula. Ha?
1: Tapi noda mah kaulanung.
0: Nyata dik ngedalkeun eusi hate. Anu ieu eusi hate teh muga-muga we Nyimalini bisa dari mana kakang? Eh?
1: Tapi nada.

0: apa kakang bok? Naon aya di dieu ngajentul?
1: Anu mawi acek teh tiwas aya hal-hal anu bakal didugikeun.
0: Aya naon?
2: Geus meunang beja Patih Nagara Wirata teh bogoheun ka Aceh.
0: Boy, bogoheun mah da jelema normal. Wajar we da simbok geulis.
3: Iya. Matak di herwan.
0: Itu bogoheun wajar. Normal teu tingaranna.
1: Tapi aya leuwihna bogoh mah teu naon ieu mah aya leuwihna.
0: Leuwih naon?
1: Peuting engke Aceh teh kudu ngalayanan kana sare jeung manehna.
0: Wih, wong gebleg. Wong edan. Ulah dilayanan, ulah disangupan.
1: Wajek teh geus disangupan.
0: Wih. Awewe naon ngaranna? Wah, simbok.
3: Istri.
0: Kaya wong gebleg. Kaya wong gendeng. Mun sagala disangupan, sagala batas sanggup. Naon kasang tukangna pangarisangupan?
1: Dek bisa nolaku maka kapan eta teh Patih Nagara kahiji kadua napan urang teh sasat jadi bawahan.
0: Tapi aitu bogoh mah montong.
1: Sanajan bari bogoh oge teu meunang kapan Aceuk teh boga salaki.
0: Ye. Yeah.
2: Tah jadi pangna ku Aceuk disangupan teh aya hal-hal anu matak nyugemakeun
0: kumaha
2: ceuk Aceuk teh teu nanaon pikeun ngalayanan anjeun tapi pangmaehankeun salaki kaula ai salaki kaula teh bangsa jin
0: kitu ceuk Simbok
1: bener

teu sangkanya Patih Kicaka make jeung katarik birahi. Padahal mun ka dewek bogoh teh gede milik meureun dewek. Heeh. Ayo ah. Mangga.

0: sakti mandraguna tetep bakal kena kumati. Janji ilahi moal badan nyalahan yen sakabeh awak-awakan manusia bakal kena kumati.
1: Tu gening dawala nya cik deh oge.
2: Teu sapira nya.
1: Gening eta si Sapira agan di kumaha?
3: Maneh narek ngarontok. Ieu pancana kabebes kana hulu angan.
1: Aduh. Maha cuk.
3: Alungkeun kaya ka situ.
1: Hah?
3: Alungkeun ka situ.
2: Cina dihakan bayawa
1: teh nya. Dawala alungkeun cina.
4: Empek atuh lain nitah deui.
1: Dan nitah lagi kasih lain.
2: Mun pahiririan cita mah.
3: Keneh antep. Si cepot mantep dula. Ayo, alungkeun ka sai.
1: Agan moal dilacak urang sadayana. Mending ku agane sakantenan kanya sabak. Bili aya anjing pelacak.
3: Hay kitu,
1: kamari ge aya anjing sakti hebat pangambeuna.
3: Kumaha?
1: Sumuhun aya nu maok sepedah. Dilacak ku anjing. Dipaokna mah ku lalaki budak anu umur 23 taun. Aya nu direweg ku anjing nini-nini. Eta mah irung anjing pahili jeung irung lonok. Atawa anjing pasu. Aya ampun aing euy.
3: Urang alungkeun bae nya.

beja ti dinten ka dinten beuki er. Ieu beja teh kadang ku urang-urang Kurawa utamina ku Raja Astina Prabu Duryodana. Nampi laporan ti para juru talungtik nagara Astina yen patih nagara Wirata anu kasebat Ki Cakang masing patih tumakaning perlaya neuleumkeun maneh di siji situ. Ieu beja ka nagara Astina dipake kasempetan ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Suyudana. Nyaeta pikeun ngajajah nagara Wirata. Margi teu wantu nyerang ka Wirata soteh nyaeta ningali ieu patih kasaktianana. Kuayana ieu patih Ki Cakang masing patih urang Kurawa mepek balad sikap pedang tamsir gada meritan rasa panah limpung nyerang ka nagara Wirata. Anu sapalihna deui para tamtama Kurawa ngaluar-luarkeun sasatoan anu aya di kebon binatang nagara Wirata. Maksad bade dialihkeun ka nagara Astina. Atuh ku kituna serangan ti nagara Astina ka Wirata. Rahayat nagara Wirata seueur anu paburantak ngararungsi ku ayana sumping serangan ti nagara Astinapura ka Wirata. Atuh ieu Prabu Maswapati sareng kepala putrana di antawisna Arya Seta urat sangka utara sareng sadayana para tamtama bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudahanna kitu kaayaanna. Ku kituna dina waktos dieu kautus ku Ramana Raden Urasangka pikeun ngayakeun perlawanan ka para Kurawa anu nuju ngahadang di palih kidul nyaeta Waladyabala tamtama Wirata. Pikeun mimpin pasukan Raden Urasangka dina waktos ieu nyana kareta pusaka nagara pikeun ngayonan yuda serangan ti nagara Astina. Alumampah. Kani kaulanun kadieu sakeudeung

0: rapikeun tatan-tatan ngayonan Yuda.
1: Tuh, tenan.
0: Nyalukan Kandi Hurat Nala. Ari Kandi Hurat Nala teh nyaeta Arjuna anu nuju nyamur teh.
1: Tuh, Nyai Kinaras.
0: Kandi. Kaulanu, Kandi. Uyuk sumangat kaulanu.

0: Kaneso kaiania ho. Bare tok raya kene siki caka maneh nepi ka gede hulu kumalungkung boga rasa aya aing uyah kitu.
1: Iya, eta ayeuna mah geus eusihungan.
0: Sarua jeung ngalawan bebenyit wong wirata. Ayeuna mangsana ancur. Maju wong wirata.
1: Ayo maju.
0: Maju terus. Terus terus terus. Ayo, ayo, ayo. Ayo maju. Raden Nurat Sangka sadayana panah anu dikaluarkeun teu mampu istuning katakis ku panah-panah Adipati Karna. Bingung anu teu mangé tungtung susah manah anu taya sudana. Kitu Raden Nurat Sangka. Aduh cilaka kani. Eta manéh mah sakieu panah sing balalesurna. Darmah kan dipajukeun ka hareup. Ya wajar we rasiko perang mah kitu kedahna eleh sareng meunang teu meunang atuh eleh
2: tapi ka tenang
0: sarua we atuh jeung rek maehan kaula kani punurkeun kareta awon kasebatna satria Munur Yuda awon kasebatna hiji satria anelan bangsa anu parantos ngalisankeun sumpah yen sanggup ancur lebur papan karitulis jeung tibatan nagara ayeuna ngaruksak. Bari dikamanakeun harga diri upami ayeuna urang kedah ngejar
2: nyaan teundeung ludeung
0: si kani nepi ka kitu ngomong
3: kawas pahlawan nya
0: kawas pahlawan maneh kapan sadayana oge parantos ngagaduhkan tanggung jawab pikeun ka nagaraana panuhun we ulah munur terase lawan bawiraos kaula kumaha upami ieu mah upami nanging panuhune ulah jadi benu naon kumaha upami salira nyup ngusiran kaula anu perangna aduh kitu sikali
2: tapi kapal badinya eta mah

nanging ye kandi hurat nalak nyata Arjuna teh sanes mabur kapusir dayeh Wirata tapi dinam palebah pengkolan dipengkolkeun ngajug-jug ka hiji leuweung. Ari maksadna ya Arjuna pada nyana pusaka-pusaka panah anu disumputkeun dina hiji kai di hiji leuweung. Nyaeta samemeh nyamur sataun parantos kalangkung teh nyimpen pusaka-pusaka linuhung hasil tatapa sareng puasa.

0: Silih kisya panana iya dorna sarang Bisma.
1: Yege.
0: Warjuna parantos kajudi yen pasti apalin iya kasepuhan. Malahan Arjuna ngalepaskan panah tapi seseket namah dipengker. Buntutna anu dipayunkan pikeun ngablesat maksud marek ditemakeun ka Dipati Karna.